0: på en måte. Kanskje en supermodel.
1: En supermodel? Ja, det er en tease til låten som kommer snart. Etter en god og lang, deilig intro. Her kommer han da. Supermodel, you better work, Rue.